Я гугаю, зведи худич. Кур'я з цмірами. Мать з цміра. Зі збіокан. Куди б дальше скуслів. Сам собою чоловік сперязан з усуді. Вони башкей друга, коли гріш добрий. Тут, знаєш, мржвіш, деякі так ось згубили. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зима от карна м'є, умерла жельва. Змірно 19 за це.